0: ponte a jugar. One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Радіопурга. Радіопурга. Отривайся.